0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Ош шарында мемлекеттік чекара қызматының Ош облысы бойынша башқармалығы жайғашқан 20-24-ші әскер бөлігінің жаңаланған әскерлік комплексін ашу іс-шарасына қатысты. Мемлекет басшысы әскерлік комплексін спорт залын, чекаралық даңқ музейін және спорт шаршасын көріп шықты. Ошондай комендантық ротаны және жатақхананы қыдырып, әскер бөлігінің ашханасында әскер қызматшыларымен бірге тамақтанды. Анда Садыр Жапаровқа жұманың ар бір күніне қарата түзілген тамақ рационының үлгілері көрсетілді. Бишкектин айрым аймактарында 15 октябрда саат 10:00 кечки 20:00 чейин 3-3 суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет маалыматына ылайык, чектөө диаметри 300 мм болгон суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта өчүрүлөт. Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөлөрү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин батыш тарабы. Бул чектөө аталган аймактагы турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламат сактоо мекемелерине жана башка социалдык өнөр жай объектилерине тиешелүү. Шаар бийлиги тургундарды алдын ала суу камдап алууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Америкалык окумуштуулар Роберт Холт жана Майк

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек карта радиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Ош облыстық филиалының директоры қызмет орнына Садық Тоқтосынович Мырзахматов дайындалды. Бұл туралы аталған ұйымдан білдірішті. Жаңа жетекчіні жамаатқа мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының төрағасының орынбасары Түштік аймағының кураторы Алима Нұрланова таныштырды. Садық Мырзахматов бұға чейін мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Бішкек және Чүй филиалдарының директорларының орынбасарлары қызметтерінде іштеп келген. Ошондай эле ал көп жылдық еңбек жолында мемлекеттік және муниципалдық басқару тармағында тәжірибе топтоп, жоғарғы кеңестің іш басқармалығында бөлім басшысы және Бішкек, Свердлов және Ленин райондарының муниципалдық администрацияларының басшысының бірінші орынбасары қызметтерін арқалаған. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама. Пилот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңалықтардың демеркісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Жапаров Ош шарында мемлекеттік чекара қызматының Ош облысы бойынша башқармалығы жайғашқан 20-24-ші әскер бөлігінің жаңаланған әскерлік комплексін ашу іс-шарасына қатысты. Мемлекет басшысы әскерлік комплексін спорт залын, чекаралық даңқ музейін және спорт шаршасын көріп шықты. Ошында рекомендантық ротаны және жатақхананы қыдырып, әскер бөлігінің ашханасында әскер қызматшыларымен бірге тамақтанды. Анда Садыр Жапаровқа жұманың әр бір күніне қарата түзілген тамақ рационының үлгілері көрсетілді. Бишкектің айрым аймақтарында 15 октябрьда саат 10:00-ден кешкі 20:00-ге чейін 3-3 су беру уақытылы тоқтатылады. Муниципалитет маалыматына лайық, чектеу диаметрі 300 мм болған су түтігіндегі оңдау іштеріне байланыштыу кіргізілуді. Су төменкі көчелермен шектелген аймақта өчіріледі. Балтағулов, Юдахин, Алтымышев, Бақаев көчелері және Чыңғыз Айтматов проспектісінің батыш тарауы. Бұл чектеу аталған аймақтағы тұрақ жайларға, мектептерге, балабақшаларға, саламатты сақтау мекемелеріне және башқа социалдық өнер жай объектілеріне тиешелі. Шаһар билігі тұрғындарды алдын ала су қабындау алуын ұсыныштайды. Дүниелік жаңалықтардан америкалық оқымыштылар Роберт Холт және Майкл Фудфорд макроэкономикалық тұрақтылықты

0: адамдардың мурасы.
1: Саламатсыздар бе? Бұл салтты дамдардың мұрасы. Қырғыздың дастырқонын бауырсақсыз елестету қиын. Майрамда да, қонақ келгенде дағы, жөн ғана үй бүлі чоғылған ұчырда да, дастырқонға қойылған ысық бауырсақ өзгіше маңай тартулайды. Ал еме бауырсақтың сыртының қоз алтын түскі ей олып, жұмшақ жаңа үлпілдік шығышына қамырдың сапаты чоң тәсір береді. Үй шартында борсоқ жасоның бір кичинекей сыры бұл жұмыртқа қошу. Ал қамырға жақсы түс беріп, бышқанда сыртынан алтын түсті болушына жардам береді. Жөнекөй рецепт: жылу сүткө ачытқы, біраз қант жана тұз қошоуз. Андан соң жұмыртқа, ун жана май қошуп, жұмшақ қамыр жүрүйүз. Қамыр көтөрүлгөндөн кийин жайып, төрт бурчтук кылып кесип, кызарганча майга бышырабыз. Мына ушундай жөнекөй азык кыргыздын сүйүктүү борсогунун бир бөлүгүн айланат. Ал эми жумуртка жөнүндө сөз болгондо, Акку компаниясындагы белгилей кетели. Ишкана 1966 жылдан бери Кыргызстанда жумуртка өндүрүп, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Салттуу рецепттердин даамы сакталат. Сапаттуу азыкка болгон талап өзгөрбөйт.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: көндірдіңіздеңіз.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Күн сайын миллиондаған адамдар Wildberries-тегі миллиондаған түрді товарларға бірде қуанышады. Wildberries біріктіред.
11: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Баткен облысында 9481 балаға ай сайын 3000 сомдан, әлеме 18815 балаға 1200 сомдан жүрек бұл берілуді. Бұл тұралы президент Садыр Жапаров Қызылқия шарының тұрғындары менен жолығушы ұшырында білдірді. Үлкі басшысының айтымында бейік толу және алысқы, жетігі қиын аймақтардағы өзгөчө мақамуар айрым, чегара чектеш қалқты қоныштарда жашаған үй бүлелердің үшінші және аңдан кейінгі балдарына төрелгенден тартып, 3 жашқа шыққанға чейін ай сайын 3000 сомдан жүрек бұл белгіленген. Облыста 2026 жылдың 1 сентябрьден тарта бұл жүрек бұлды 9481 бала ала баштады. Аға республикалық бюджеттен ай сайын 28,18 миллион сом бөлінуді. Динерік жаңалықтардан Малайзияда ауаның қату бұлғанышына байланышты Борбор қала, Куала-Лумпурда және бір қатар штаттарда мектептер уақытылу жауылды. Үлкінің білім беру министрлігінің мағлұматына лайық ауаның бұлғану индексі 180 пункттар ашқан аймақтарда мектептер 10 октябрьден тарта жауылған. Әрі көрсеткіш 3 күн қатарменен 150 пункттан жоғары болған аймақтарда оқу жайлары 12 октябрьден бастап ішін тоқтатты. Бұл экстремалдық ауалға қоңшы Индонезиядағы Токойдағы өрттер себеп болуда. Борнео аралындағы Сириан шарында бұлғану индексі қауіпті шекке жетіп 521 пунктқа чейін көтерілгендіктен өзгөчө қырдал жарияланды. Бишкек шарындағы май қоюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта АИ 92 87 сом 90 тиен, АИ 95 110 сом, АИ 100 149 сом 90 тиен. Дизель майы 99 сом 9 тиен, суйутулган газ 48 сом 80 тиенге деп сатылууда. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрьден тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
6: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
7: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
8: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
9: Ничего сложного.
10: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
8: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
7: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Баткен облысында 9481 балаға ай сайын 3000 сомдан, әлеме 18815 балаға 1200 сомдан жүрек бұл берілуді. Бұл тұралы президент Садыр Жапаров Қызылқия шарының тұрғындары менен жолығушы ұшырында білдірді. Үлкі басшысының айтымында бейік толу және алысқы, жетігі қиын аймақтардағы өзгөчө мақам болар айрым чегара чектеш қалқты қоныштарда жашаған үй бүлелердің үшінші және андан кейінгі балдарына төрөлгөндөн тартып, 3 жашқа чыққанға чейін ай сайын 3000 сомдан жүрек бұл белгіленген. Облыста 2026 жылдың 1 сентябрьден тарта бұл жүрек болды 9481 бала ала баштады. Аға республикалық бюджеттен ай сайын 28,18 миллион сом бөлінуді. Динерік жаңылықтардан Малайзияда ауаның қату бұлғанышына байланышты Борбор қала Куала-Лумпурда және бір қатар штаттарда мектептер уақытылу жауылды. Үлкінің білім беру министрлігінің мағлұматына лайық ауаның бұлғану индексі 180 пункттар ашқан аймақтарда мектептер 10 октябрьден тарта жауылған. Әрі көрсеткіш 3 күн қатарменен 150 пункттан жоғары болған аймақтарда оқу жайлары 12 октябрьден бастап ішін тоқтатты. Бұл экстремалдық ауалға қоңшы Индонезиядағы Токойдағы өрттер себеп болуда. Борнео аралындағы Сириан шарында бұлғану индексі қауіпті чекке жетіп 521 пунктқа чейін көтерілгендіктен өзгөчө қырдал жарияланды. Бишкек шарындағы май қоюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта АИ 92 87 сом 90 тиен, АИ 95 110 сом, АИ 100 149 сом 90 тиен. Дизель майы 99 сом 9 тиен, суютулган газ 48 сом 80 тиенге деп сатылууда. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
7: Продаю.
8: Покупаю.
7: Снимаю.
8: Сдаю.
7: На М-Хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
8: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
7: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
9: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
10: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
11: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
12: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Би меня. Бұл авторадио, автомобилистерін гүніне арналған ұшыл автомарафон долбару зуанта өзардықты армандар. Унаның ішенімді жүріші үшін қимылдатқычқа өз уағында қам көрі, чындығында манилі, мотор майы қимылдатқычтың тетіктерінің сүрілішін азайтып, алардың тура іштешіне жардан береді. Ошындықтан майды тандода аның аталышына ғана емес, суна өндірушісі сұнышталған елешкектілігінің классын тандода жаңа талаптарды дагы эске алыш керек. Кикс мотор майлары тууралуу маалымат алып, масла 77 аталышындагы эстеп коюңуз. Унаңызга ылайыктуу майды так билбесеңиз, адиске кайрылганыңыз оң. Автомарафон учурунда автоөнөктөштөрүбүз угармандар үчүн белектерди даярдашты. Эфирде болуңуз, тапшырмаларга катышыңыз. Белек сизге дагы сөздү. Буйрушу ыктымал.
1: Сураш. Саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Баткен облысында 9481 балаға ай сайын 3000 сомдон, әлеме 18815 балаға 1200 сомдон жүрек бұл берілуді. Ұлтыралу президент Садыр Жапаров Қызылқия шаарының тұрғындары менен жолығушы ұшырында білдірді. Үлкі башшысының айтымында бейік толу және алысқы, жетігі қиын аймақтардағы өзгөчө мақамуар айрым чегара чектеш қалқты қоныштарда жашаған үй бүлелердің үшінші және андан кейінгі балдарына төрелгенден тартып, 3 жашқа шыққанға шейін ай сайын 3000 сомнан жүрек пул белгіленген. Облыста 2026 жылдың 1 сентябрьден тарта бұл жүрек пулды 9481 бала ала баштады. Аға республикалық бюджеттен ай сайын 28,18 миллион сом бөлінуді. Динерлік жаңалықтардан Малайзияда ауаның қатуу бұлғанышына байланыштуу Борбор қала, Куала-Лумпурда жана бир катар штаттарда мектептер уактылуу жабылды. Өлкөнүн билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, ауанын булгануу индекси 180 пункттан ашкан аймактарда мектептер 10 октябрдан тарта жабылган. Ал эми көрсөткүч 3 күн катар менен 150 пункттан жогору болгон аймактарда окуу жайлары 12 октябрдан баштап ишин токтотту. Бул экстремалдык абалга коңшу Индонезиядагы токойдогу өрттөр себеп болууда. Борнео аралындагы Сириан шаарында булгануу индекси кооптуу чекке жетип 521 пунктка чейин көтөрүлгөндүктөн өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бишкек шаарындагы май коюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта АИ 92 87 сом 90 тиен, АИ 95 110 сом, АИ 100 149 сом 90 тиен. Дизель майы 99 сом 9 тиен, суютулган газ 48 сом 80 тиенге деп сатылууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: Саламатсыздар бе? Бұл салты дамдардың мұрасы. Қырғыздың дастырқонын боғырсақсыз елестету қиын. Майрамда да, қонақ келгенде дағы, жөн ғана үй бүлі чоғылған ұчырда да, дастырқонға қойылған ысық боғырсақ өзгіче маңай тартулайды. Ал еме боғырсақтың сыртының қоз алтын түскі е олып, жұмшақ жана үлпілдік шығышына қамырдың сапаты чоң тәсір береді. Үй шартында боғырсақ жасының бір кішінекей сыры бұл жұмыртқа қошу. Ал қамырға жақсы түс беріп, бышқанда сыртынан алтын түсті болушына жардам береді. Жөнекөй рецепт, жылу сүткі ачытқы, біраз қант жана тұз қошуыз. Андан соң жұмыртқа, ұн жана май қошып, жұмшақ қамыр жүріңіз. Қамыр көтерілгеннен кейін жайып, төрт бұрыштық қылып кесіп, қызарғанша майға бұшырауыз. Мына ұшындай жөнекөй азық қырғыздың сүйікті боғырсағының бір бөлігін айланады. Ал еме жұмыртқа жөнінде сөз болғанда Аққу компаниясындағы белгілі кетелі. Ишкана 1966 жылдан бері Қырғызстанда жұмыртқа өндіріп, бұйыл 60 жылдық маракесін белгілеп жатады. Салтты рецепттердің дамы сақталады. Сапатты азыққа болған талап өзгөрбөйт.
1: Салтты дамдардың мұрасы. Ардақты қармандар, кешке эфирибизде автомарафон менен улантабыз. Бүгүн BYD жана электр унаалары тууралуу сөз кылабыз. Электр унаасында кадимки ички күйүүчү кыймылдаткычтын ордуна электр кыймылдаткычы колдонулат. Ал эми энергия аккумуляторда сакталат. Мындай унааны пайдаланууда сапарды алдын ала пландап, жолдогу кубаттоо мүмкүнчүлүктөрүн жана батареянын зарядын эске алуу пайдалуу. Электр унааларынын айрымдарында тормоздордо энергиянын бир бөлүгүн кайра аккумуляторго кайтаруу жардам берген рекуперация системасы бар. Анын иштеши конкреттүү моделге жараша болот. Технологиялар өнүккөн сайын унаалар дагы ыңгайлуу жана акылдуу болуп баратат. Ал эми автомарафон автомобилисттер күнүнө арналган майрамдык долбоор. Биздин авто өнөктөштөр угармандарга белектерди даярдашты. Авторадиодо калыңыз жана эфирдеги оюндарга катышыңыз. Өзгөчө айдоочуларга мына ушул биздин эфирибиз абдан ыңгайынан келип берет го дейм. Андан сырткары биз викторинаны баштайбыз, досторум. Жөнөкөй суроого жоопту узатып, сиз циркке эки кишилик чакыруу баракчасын утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Анда эмесе бир гана суроо кыргыз мамлекеттик циркке кадимкимдин ысымын алып жүрөт, кадимкеле цирк. Мына ушул жөнөкөй суроого жоопторду күтөлү. WhatsApp 0709 118 118 варианттары менен дагы эске сала кетейин. А варианты Абубакир Изибаевдин атынан алып жүрөт. Бұс Абдулас Малдыбаев, бұл варианты болса болот Бишин Алиевтен. Қананды месе, жоуаптар келгенче маалымат қатары айта кетели, Бишкекте Чарли жана Деңіз мышықтары шоусының ақырқы аптасы, андықтан жетіш керек. Урматтуу шаарт тургундары жана борборубуздун коноктору жалпы эле күлкүгө, таң калууга жана унутулгус эмоцияларга толгон өзгөчө цирк дүйнөсүнө саякаттоого шашылыңыздар. Чарли жана Деңиз мышыктары бул бүтүндөй үй бүлө үчүн жаркын майрам. Сиздерди атактуу клоун Чарлинин күлкүлүү жоруктары, укмуштуудай акробатикалык номерлер, таасирдүү цирк өнөрү жана сүйкүмдүү Деңиз мышыктары Джонни менен Сосонун катышуусундагы өзгөчө шоу күтөт сиздерди. Кыргызстандык жана чет өлкөлүк 30дан ашык артист бир аренада чогулуп, сиздер үчүн унутулгус көз ирмемдерди тартуулашат. Көңүл буруңуздар, бул шоунун акыркы жумасы. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Ал эми биз угармандарыбызга мына ушул жакты көздөй жолдомону азыр ойнотуп жаткан учурубуз. Жөн гана суроого жоопту кабыл алабыз. Кыргыз мамлекеттик циркке кимдин ысымын алып жүрөт? А варианты Абубакир Изибаевдин, Б варианты Абдулас Малдыбаев, В варианты болсо болот Бейшан Алиевдин. Кананды эмесе 0709 118 118 угармандарыбыз сөз жоопторун узатып, туура жоопту биринчи узаткан угарманыбыз болсо, анда албетте мына ушул циркке чакыруу баракчасын кубануу менен биз тапшырабыз. Жооптор келди, кимдир бирөө адашып жазып атат, кимдир бирөө туура эмес жазып атат, кимдир бирөө туура жооп берди, бирок жетишпей калды. Андыктан биз акыркы сандары 22-26 абоненттин дүркүрөгөн кол чабуулары менен куттуктап өтөлү. Туура вариант Абубакир Изибаевдин ысымын алып жүрөт. Биз угарманыбызга жолдоманы куануу менен тапшырабыз дагы кадамды алдыдагы биздин дагы фрагмент оюнун көздөй сапаралалы. Кино тасманы сүйүүчүлөр болсо, кул киносуна баруучуну самагандар, баруунун самагандар болсо анда алдыдагы оюнубузга катышыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі профессор Айдархан Моллақұлов атындағы номер 5-ші ұлттық инновациялық технологиялар мектеп-лицейінің 100 жылдық мерекесіне арналған салтанат 17 октябрьда Қырғыз ұлттық филармониясында өтеді. Ағарту министрлігінен білдірішкендей, мектеп 1926 жылы Таштак Қырғыз башталғыш мектебі қатары негізделген. Ал өлкөдегі алғашқы ұлттық мектептердің бірі болып саналады. 2010 жылы білім беру мекемесіне профессор Айдархан Моллақұловтың ысымы ұйғарылып, 2019 жылы азырқы аталышына ие болған. Наргиза Дотиеваның Эрезе көркем тасмасы Бразилияның Сан-Паулу шарында өтіп тұрған 53-ші Индиралық кинофестивальдің программасына таңдалды. Бұл туралы мадаят, маалымат және жаштар саясат министрлігінен білдірішті. Қырғыз сериал шығармашылық өндірістік бірікмесі тартқан тасма 15 октябрьден 29 октябрьға чейін өтіп тұрған фестивальда көрсетіледі. Іс-шараның алқанында дүниенің 93 өлкесінен 380 тасма көрушілерге ұсынылады. Өзбекстанның Хива шарында Түрк мемлекеттер ұйымының алқағында Хива Түрк дүйнесінің жаштар борбору 2026 жылының ресми ашылыш әзімі болып өтті. Мадаят министрлігінен білдірішкенде іс-шараға Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Әзербайжан және Түркияның ресми делегациялары қатысты. Салтанаттың алқағында Түрк мемлекеттерінің жаштарының ортасындағы мәдени гуманитарлық байланыстарды кеңейту, тәжірибе алмасу және бірлескен демілгілерді қолдау мәселелері қаралды. Бұл демілге жаштардың білім беру, мәдениет және инновация бағыттарындағы мүмкіншіліктерін кеңейтуге бағытталған. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңалықтардың демеурчісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі профессор Айдархан Молдақұлов атындағы номер 5-ші ұлттық инновациялық технологиялар мектеп-лицейінің 100 жылдық мерекесіне арналған салтанат 17 октябрьда Қырғыз ұлттық филармониясында өтеді. Ағарту министрлігінен білдірішкендей, мектеп 1926 жылы Таштак Қырғыз башталғыш мектебі қатары негізделген. Ал өлкөдөгү алғашқы улуттук мектептердин бири болуп саналат. 2010 жылы билим берүү мекемесине профессор Айдархан Молдакуловтун ысымы ыйгарылып, 2019 жылы азыркы аталышына ээ болгон. Наргиза Дотиеванын Эрезе көркөм тасмасы Бразилиянын Сан-Паулу шаарында өтө турган 53-чү Эльдралык кинофестивалдын программасына тандалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинен билдиришти. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарткан тасма 15 октябрдан 29 октябрга чейин өтө турган фестивалда көрсөтүлөт. Иш-чаранын алкагында дүйнөнүн 93 өлкөсүнөн 380 тасма көрүүчүлөргө сунушталат. Өзбекстанның Хива шарында Түрк мамлекеттер ұйымының алқағында Хива Түрк дүйнөсінің жаштар борбору 2026 жылының расми ашылыш аземи болу өтті. Мадият министрлігінен білдірішкенде іс-шараға Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Азербайджан және Түркияның расми делегациялары қатысты. Салтанаттың алқағында Түрк мамлекеттерінің жаштарының ортосындағы мадани гуманитарлық байланыстарды кеңейту, тәжірибе алмасу және бірлескен демилгелерді қолдау мәселелері қаралды. Бұл демилге жаштардың білім беру, маданият және инновация бағыттарындағы мүмкіншіліктерін кеңейтуге бағытталған. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Изибаев атындағы Қырғыз мемлекеттік циркінің директоры болып Нұрлан Қонақбаев дайындалды. Жаңы дайындалған директорды президент Садыр Жапаров қабыл алды. Қырғызстаннан ұлттық банкі өлкеде жаңы финансылық институт Почта банк юридикалық жақтың түзілішіне рәсми рұқсат берді. Жаңы банк Қырғызстанның барлық аймақтарындағы халыққа жана бизнеске банктік қызмат көрсетулердің толық спектрін сұнышты оны пландаштыруда. Долбордың башқа өзгөчөлүгү анан инфраструктуралық өнүктөшү катары республика бойынша эң кеңири бөлүмдөргө ээ болгон Кыргыз почтасы акционердик коомунан чыгат. Бул кызматташтык өлкөнүн алыскы аймактарында каржылык кызматтарын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Учурда кийинки этап катары улуттук банктан толук кандуу банктык лицензия алуу жана операциялык системаларды даярдоо иштери турат. Баткент шаарынын Кызылдүн аймактык башкармалыгында жергиликтүү тургундарга капталган арзандатылган көмүр сатыла баштады. Шаардык мэрия билдиришкендей, калкты кышкы отун менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу максатында уюштурулган бул иш-чаранын алкагында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан жеткирилген көмүрдүн бир кабы 350

0: Тептеки-текекей G сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: нүктер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.